Отак у скутарі козаки співали, співали сердеги, а сльози лились. Лилися козацькі, тугу домовляли, бо сфораж затрясся, бо зроду не чув козацького плачу. І море ревнуло босфорову мову, у лиман погнало, а лиман Дніпрові тую журбу мову на хвилі подав. Зареготався дід наш дуже, аж піназуса потекла. Чи спиш, чи чуєш, брате луже, хортице, сестро? Загула хортиця з лугом. Чую, чую. І Дніп укрили байдаки, і заспівали козаки.